Habari mpenzi msikilizaji, na karibu kwenye matangazo ya idhaa ya Kiswahili sauti ya Turkiye. Tunakutangazia moja kwa moja kutoka jijini Ankara. Matangazo

yetu yanakujia kupitia satelaiti kwenye mita bendi 19 kHz 15320. Karibu uwe pamoja nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu. Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Turkiye.

Katika siku za mwisho za Julai 2026, wimbi kubwa la uhamiaji haramu kutoka Morocco kuelekea Ceuta, mji wa Afrika Kaskazini unaojitawala chini ya Uhispania, halikuwa tena swala la udhibiti wa mipaka na uhamiaji pekee kwa Umoja wa Ulaya. Uchunguzi ulionyesha kuwa maudhui ya upotoshaji yaliyoenea kwenye mitandao ya kijamii wakati wa mgogoro huo yaliwahamasisha wahamiaji kuelekea Ceuta. Hali hiyo imeufanya uhusiano kati ya uhamiaji haramu na upotoshaji wa kidijitali kupewa uzito mkubwa zaidi katika ajenda ya usalama ya Umoja wa Ulaya. Mikutano ya makamu wa rais wa Tume ya Ulaya, Henna Virkkunen, na wawakilishi wa TikTok na Meta inaonyesha kuwa Brussels sasa inaliona swala hili kama changamoto ya usalama yenye sura nyingi ambayo pia inahitaji uwajibikaji wa majukwaa ya kidijitali. Kipindi hiki kina

kaskazini na mashariki. Mtangazaji wako ni mimi Ridha Korongo. Karibu. Jukumu la mitandao ya kijamii katika matukio SEUTA linajitokeza kwa namna ya kipekee. Inaripotiwa kuwa wakati wa mgogoro huo, maudhui yalisambazwa kupitia TikTok, Telegram na majukwaa ya Meta yakidai kuwa mpaka ulikuwa umefunguliwa na kwamba wahamiaji waliofika SEUTA wangesafirishwa kwa mabasi hadi Hispania bara na kwamba wangepatiwa malazi. Kwa kuzingatia kuwa takribani watu 72,000 walijaribu kuvuka mpaka, uwezo wa taarifa za kidijitali kuchochea na kuharakisha harakati za watu kwa wingi umeibua swali muhimu kuhusu usalama. Hata hivyo, itakuwa sio sahihi kutazama mgogoro huo kama matokeo ya taarifa za upotoshaji pekee. Hali ya kiuchumi na kijamii nchini Morocco, sababu zinazosukuma watu kutafuta maisha barani Ulaya, mitandao ya magendo ya binadamu, pamoja na mvutano wa kisiasa kati ya Morocco na Hispania ni miongoni mwa sababu za msingi ambazo zimeunda mazingira ya tukio hilo. Katika hali hii, mitandao ya kijamii haikuunda mazingira hayo, bali inaonekana kuwa ilifanya kazi kama kichocheo kwa kuamsha kwa haraka hamasa ya watu ambao tayari walikuwa na nia ya kuhamia Ulaya. Hali hiyo pia imefikisha mjadala kuhusu matumizi ya uhamiaji kama chombo cha kisiasa katika hatua mpya. Katika matukio kama mgogoro wa 2021 kwenye mpaka wa Belarus na Poland, pamoja na mvutano wa 2021 kati ya Morocco na Hispania kuhusu SEUTA, kulijadiliwa uwezekano wa harakati za wahamiaji kutumiwa kama njia ya kuweka shinikizo katika migogoro ya kisiasa kati ya mataifa. Mgogoro wa SEUTA wa 2026 unaongeza sura mpya katika mjadala huo. Sura hiyo ni uhamasishaji wa kidijitali. Sasa, hata bila mipaka kulegezwa au kufunguliwa, kusambaa kwa kasi kwa taarifa za kweli ama zilizotengenezwa kwa makusudi zinazodai kuwa mpaka umefunguliwa zinaweza kuwafanya maelfu ya watu kuelekea kwenye eneo moja kwa wakati mmoja. Kwa sababu hiyo, katika mijadala ya baadaye kuhusu vitisho mseto, uhamiaji usio wa kawaida na operesheni za taarifa huenda zikazidi kuchukuliwa kama masuala na uhusiana kwa karibu. Hata hivyo, swala jingine muhimu ni kubaini chanzo cha taarifa hizo za upotoshaji. Ikiwa zilitengenezwa na wasafirishaji haramu, wahamiaji, akaunti binafsi za mitandao ya kijamii, mitandao iliyopangwa au watu wenye misukumo ya kisiasa, kila uwezekano unaweza kupelekea tafsiri tofauti kabisa ya tukio hilo. Kwa hiyo, kuwepo kwa taarifa za upotoshaji wakati wa mgogoro wa SEUTA hakumaanishi moja kwa moja kwamba kulikuwa na operesheni iliyoratibiwa na taifa au mhusika fulani wa kisiasa. Bila ushahidi wa kutosha, ni muhimu kutenganisha ukweli kwamba taarifa za uongo zilisambazwa na madai kwamba zilitengenezwa au kuratibiwa na mhusika maalum. Hivyo, kutaja mgogoro huo kama operesheni ya taarifa iliyoratibiwa kunahitaji tahadhari na ushahidi madhubuti wa kiuchambuzi. Mwitikio wa Umoja wa Ulaya unaonyesha kuwa usalama wa mipaka unazidi kuhusishwa moja kwa moja na mazingira ya kidijitali. Wito wa makamu wa rais wa Tume ya Ulaya, Henna Virkkunen, kuwa majukwaa ya mitandao ya kijamii kuimarisha ufuatiliaji wakati wa migogoro, kuongeza ushirikiano na taasisi za uhakiki wa taarifa na kuchukua hatua za haraka dhidi ya maudhui ya upotoshaji unaonyesha kuwa Umoja wa Ulaya huenda sasa ukapanua matarajio yake kwa kampuni kubwa za teknolojia chini ya sheria ya huduma za kidijitali hadi katika kukabiliana na changamoto za kiusalama. Nchi wanachama pia zimeanza kujadili uwezekano wa kuanzisha mifumo ya tahadhari za mapema na ufuatiliaji wa mitandao ya kijamii, hatua ambayo inadhihirisha mabadiliko haya. Kwa maana hiyo, katika usimamizi wa uhamiaji, sera za kuzuia na kudhibiti migogoro huenda zisihusishe tena Frontex, kuta au uzio wa mipaka na mifumo ya kuwarejesha wahamiaji pekee, bali pia ufuatiliaji wa mtiririko wa taarifa katika mazingira ya kidijitali. Hata hivyo, swala hili linaibua changamoto kubwa.
kupanua ufuatiliaji wa mitandao ya kijamii kwa kisingizio cha kupambana na taarifa za upotoshaji kunaweza kuzua mijadala mipya kuhusu uhuru wa kujieleza, ulinzi wa taarifa binafsi na uwezekano wa kuwekewa vikwazo kwa mijadala.

halali ya kisiasa. Zaidi ya hayo, kadiri mipaka ya dhana ya hali ya dharura inavyozidi kufifia, kuna hatari kwamba zana za ufuatiliaji wa kidijitali zilizoundwa kwa ajili ya nyakati za dharura zinaweza kugeuka kuwa sehemu ya kawaida ya mifumo ya usalama. Kwa ujumla, mgogoro wa Ceuta unaonyesha kuwa safu mpya ya usalama imeibuka katika sera ya uhamiaji ya Ulaya. Kadiri tofauti kati ya usalama wa mipaka ya kimwili na mazingira kidijitali inavyozidi kutoweka, majukwaa ya mitandao ya kijamii nayo yanazidi kuwa sehemu ya mifumo ya usimamizi wa uhamiaji na mipaka. Kuanzia sasa, changamoto kuu ya Umoja wa Ulaya haitakuwa tu kuzuia watu kuvuka mipaka sivyo halali, bali pia kubaini mapema ishara zinazoibuka katika mazingira kidijitali kabla hazijasababisha harakati kubwa za watu. Kwa mtazamo huo, mgogoro wa Ceuta unaweza kuchukuliwa kama ishara muhimu kwamba sera ya baadaye ya usalama wa mipaka ya Ulaya huenda pia ikawa sera ya tahadhari za mapema za kidijitali na usalama wa taarifa. Na mpenzi msikilizaji, hadi hapa tunafikia tamati ya kipindi chetu. Kipindi hiki kimekuletea uchambuzi wa Dr. Kaan Devejiolu, ambaye ni mratibu wa Afrika Kaskazini na Afrika Mashariki kutoka taasisi ya Orsam. Ulikuwa nami mtangazaji wako Ridhaa Korongo. Mpaka kipindi kijacho, kwa heri. Maeneo ya migogoro barani Afrika.

Kuna miji ambayo jina lake linapotajwa tu huleta harufu fulani ya akilini, harufu tamu, safi na ambayo inachochea matumaini ya zamani ndani yetu. Leo tunafuata harufu hiyo hadi kwenye mojawapo ya fukwe za kuvutia zaidi katika bahari ya Mediterania. Tunaelekea katika jiji la kihistoria ambako mashamba ya michungwa hukutana na chumvi ya bahari, na ambako washairi walipata msukumo kutoka kwenye mawimbi ya bandari. Tunaelekea kwa bibi harusi wa bahari. Tunaelekea mjini Jaffa. Jaffa haikuwa tu lango la Palestina kuelekea dunia, bali pia ilikuwa moyo wake, akili yake na kioo chake kilichong'aa zaidi. Ili kuielewa Jaffa, ni lazima kwanza uiguse historia yake kupitia mtu wa machungwa. Zamani, pembezoni mwa jiji hili, kulienea mashamba makubwa ya machungwa yenye rangi ya dhahabu na alifikia hadi mwisho upeo wa macho. Chungwa la Jaffa halikuwa tunda tu, lilikuwa alama ya mkulima wa Kipalestina, ushahidi wa jasho lake, kazi yake na utajiri wa ardhi yake. Makasha ya mbao yenye maandishi Jaffa yalisafirishwa hadi kwenye masoko na meza mashuhuri zaidi duniani, kuanzia London hadi Paris. Jaffa ilikuwa ni utajiri wa Palestina uliofunguka kwa dunia kupitia upepo wa Mediterania. Lakini katika siku za giza za Aprili 1948, watu walipolazimishwa kuondoka katika nyumba zao, waligeuka na kuyaangalia mashamba ya machungwa kwa mara ya mwisho. Inasemekana kwamba baadhi ya wakazi wa Jaffa waliopanda boti za wakimbizi waliondoka wakiwa na vitu viwili tu: ufunguo wa nyumba zao na chungwa la mwisho walilochuma kwenye bustani zao. Machungwa hayo yalinyauka njiani kuelekea uhamishoni, lakini harufu yake ikaendelea kuishi katika simulizi za watoto waliokulia kwenye kambi za wakimbizi na katika hadithi ambao babu zao waliwasimulia kuhusu nchi yao. Tangu siku hiyo, kwa Wapalestina, Jaffa imekuwa ishara ya dhahabu ya paradiso iliyopotea. Lakini Jaffa haikuwa mashamba ya michungwa pekee. Kabla ya 1948, ilikuwa kitovu cha maisha kitaaluma kwa Palestina na ishara ya maisha ya kisasa. Ofisi za magazeti, kumbi za sinema na majengo makubwa ya burudani vilitoa uhai kwa mitaa ya jiji hilo. Hebu ni kusimulia hadithi moja ambayo tangu siku hizo imeendelea kuishi katika kumbukumbu. Laila, ambaye ni binti wa familia moja mashuhuri ya Jaffa, alikuwa na umri wa miaka 10 tu katika majira ya kuchipua. Kila mwisho wa wiki, baba yake alimpeleka katika mojawapo ya kumbi maarufu za sinema jijini humo, akitaka ijue dunia kupitia skrini kubwa. Katika ziara yao ya mwisho, filamu ikiwa bado inaendelea, sauti za mapigano kutoka nje zilianza kutikisa kuta za ukumbi. Filamu ikasimama katikati ya tukio. Taa zikawashwa. Baba yake akamnyanyua Laila mikononi na kukimbia naye kupitia umati wa watu kuelekea bandarini. Boti zilipoanza kuondoka ufukweni, Laila hakuwaza kuhusu vita wala hofu. Kitu pekee kilichokuwa kilini mwake ni filamu ambayo ilikuwa imeachwa bila mwisho katika ukumbi wa sinema. Miaka mingi baadaye, akiwa amezeeka katika kambi ya wakimbizi, alikuwa akiwaambia wajukuu zake, "Siku hiyo hatukuacha nyuma nyumba yetu tu, bali pia tuliacha mwisho wa hadithi yetu katika ukumbi ule wa sinema." Na hii ndiyo Jaffa. Ni kama filamu isiyokamilika kwa mamilioni ya akina Laila, ni kama hadithi iliyokatishwa kabla ya kufikia mwisho wake.

Leo unapokaribia mnara wa saa katika Jafa ya kale, unaanza kuelewa kwa nini muda unaonekana kana kwamba umesimama. Mnara huo uliojengwa wakati wa utawala wa Sultan Abdulhamid wa pili umesimama kama shahidi wa kimya wa historia ya Jafa na shughuli kubwa za kibiashara ambazo zimewahi kuifanya bandari hii kuwa kitovu muhimu cha biashara. Katika uwanja huu hakuna tena wasomi wanaosoma gazeti la Filastini wala wapagazi wanaobeba bidhaa kuelekea bandarini. Mwaka 1948, Jafa iliyokuwa na wakazi wa Kipalestina zaidi ya 70,000 na karibu wote waliondolewa kabisa ndani ya kipindi cha wiki chache. Ilikuwa ni safari ya uhamishoni kupitia baharini. Watu walipojazana kwenye boti, bahari ilichanganyika na machozi ya wakimbizi. Leo, Wapalestina wachache ambao bado wanaishi Jafa wanaendelea kulinda kumbukumbu ya nchi yao kila siku katika nyumba za zamani za mawe za mtaa wa Ajami, wakisema kimya kimya na kwa uthabiti, tupo hapa. Na kile kinachonaswa na nyavu za wavuvi katika bandari si samaki pekee, bali pia ni kumbukumbu nzito za historia. Ingawa leo, Jafa inaonekana kama mtaa ulio katika kivuli cha majengo ya kisasa, bado inabaki kuwa malkia kwa namna yake. Kama ambavyo, huwezi kumtenganisha bibi harusi na utambulisho wake, huwezi kuitenganisha Jafa na kumbukumbu ya Wapalestina. Unaposhuka kwenye ngazi za zamani za mawe kuelekea bandarini, bado unaweza kuhisi historia katika upepo wa bahari na kusikia kana kwamba kuna mashairi ambayo bado hayajakamilika yakinong'ona kutoka zamani. Jafa ni bibi harusi wa bahari, na hadi siku ambapo maua ya michungwa yatalijaza tena jiji hili kwa harufu yake, hadithi ya Jafa haiwezi kufikia mwisho katika mioyo ya wale ambao wanaikumbuka. Wiki ijayo, tunaelekea kwenye moyo wa amani na miujiza. Tunaelekea Bethlehem. Katika mwanga wa kanisa la kuzaliwa kwa Yesu, tutazungumzia urithi mkubwa wa kitamaduni ambao Wakristo wa Palestina wameuacha katika ardhi hizi.

Mpenzi msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili Sauti ya Torokiye, hadi hapa tunafikia tamati ya matangazo yetu kwa siku ya leo. Mpaka wakati mwingine, kwa heri.